Wayame. Wabo zamani ya Britino. Sira kwa abo ambalo. Yadi ya tuwa tese wari ya sitino. Sira kwa abo ambalo. Wasisha kwa jiada wa nibu tidia. Sira kwa abo ambalo. Wasisha wa ligoda wa nibu ti. Ogrizo diye. Wabayo. Sha, when we say we're on fire, we're meant to be.

0: obi bia wodi me akwa duro so kama meka so obi bia wodi me akwa duro so
1: obi bia wodi me akwa duro so
0: wodi me abraham kujwa akwa duro so
1: wodi
0: me ministry akwa duro so
1: wodi me ministry akwa duro so
0: wako aduro wan wo se onkume
1: wako aduro wan so onkume
0: ana wonkume ma
1: ana onkume ma
0: ana wonkume aduma
1: ana onkume aduma
0: kase woni pa bia wo ya sade no
1: woni pa bia wo ya sade
0: se wa ba me da
1: se wa ba me da
0: ana wo firi ma bra bo mu ko
1: ana wo firi ma bra bo mu
0: ana wo ko ya sa
1: ana wo ko ya sa
0: se wo ba me ya
1: se wo ba me
0: ana wo ya sa
1: Se
0: wo me busuye mo
1: ana
0: wo ya sa
1: ana wo ya sa
0: se me no wa ya djuma bi da
1: ana
0: wo ya me sa
1: se
0: wo me yiri fi e
1: wo
0: wo me kuno fi e
1: wo
0: ne wo djuma mo
1: ana
0: de ma ko adro so adie bia wo ya tie me ana me ma do me po me shoma by fire
1: by
0: thunder wo ne adro no
1: ana
0: adro wa no ta

anointing papa bishop Dr. A.B. Charles Virgin Akonya se se ya na ode sunsuma hintasem e de abraye na papa Albert na se ma me phone number si nyina engudwa wa e 0557 574 7707 0557 574 7707 0557 636 0470 ahomache 5:30 a.m. wo betena se na watie ye esuma asem no waman ye akwanchre e wo Gloryland Hotel. Gloryland Hotel from papa se se ya 0557 574 7707 0557 636 047 friend se se ya e wo ahoma yi so 0540 589 543